0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Daniela Nicolai. Im Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek sagt gerade Innenminister Karner aus. Es geht um die Frage, ob die Ermittlungen politisch beeinflusst wurden. Karner betont, die Polizei habe ordentlich gearbeitet. Viktoria Waldhäusl berichtet.
2: Den Polizisten, die im Pilnacek-U-Ausschuss befragt wurden, hat das Innenministerium eine Schulung angeboten, in der parlamentarische U-Ausschüsse wörtlich als politisches Tribunal bezeichnet werden. Er hätte es so nicht formuliert und er habe die entsprechende Unterlage auch nicht freigegeben, sagt dazu Innenminister Gerhard Karner von der ÖVP. Aber einige Mitarbeiter hätten ihre eigene Befragung dann tatsächlich als Tribunal empfunden. Daher sei es auch wichtig, sie durch Schulungen darauf vorzubereiten. Was die Ermittlungen selbst und die öffentliche Kritik daran angeht, spricht Karner immer wieder vom BMI als lernende Organisation. Konkrete Schritte habe er aber nicht angeordnet und auch keine Berichte verlangt, so Karner, weil das nicht notwendig sei. Die Polizei genieße höchstes Vertrauen und habe in dem konkreten Fall auch ordentlich gearbeitet.
1: Nach dem Legionellenausbruch in Linz gibt es ein viertes Todesopfer. Der Patient sei bereits Anfang August erkrankt und intensiv medizinisch behandelt worden, teilen das Land Oberösterreich, die Stadt Linz und die Gesundheitsbehörde AGES mit. Seit Anfang September wurde kein neuer Legionellenfall mehr registriert. EU-Gelder in Höhe von 5 Milliarden Euro sind im Vorjahr fehlerhaft oder in Betrugsabsicht ausgegeben worden. Das geht aus der Jahresprüfung des EU-Rechnungshofs hervor. 17 Mal haben die EU-Prüfer 2025 die Strafverfolgungsbehörden einschalten müssen. Aus Brüssel Tim Kuppal.
3: Geschätzte 3,8% der EU-Haushaltsausgaben vergangenes Jahr sind fehlerhaft. Regelwidrige Zahlungen und Mängel entdecken die EU-Prüfer auch beim Corona-Aufbaufonds. Der bekommt von den Prüfern nur ein eingeschränktes Prüfungsurteil. Das heißt, sie sehen Probleme, aber die nicht weit verbreitet. Der diesjährige Rechnungshofbericht bringt auch personell eine Premiere.
4: Grüß Gott allerseits.
3: Der neue österreichische Rechnungshofprüfer und ehemalige NEOS-Abgeordnete Gerald Loacker bestätigt Fehler, auch in Österreich.
5: Dreimal waren die Flächenangaben überhöht und einmal sind die Verpflichtungen aus der Ökoregelung nicht eingehalten worden.
3: EU-weit ist in mehreren Fällen mit hohem Schaden die EU-Antikorruptionsbehörde OLAF und die Europäische Staatsanwaltschaft EPPO eingeschaltet worden.
5: 17 Fälle sind an OLAF und 12 an EPPO gemeldet worden,
3: sagt Gerald Loacker in seiner neuen Aufgabe als Österreichs Vertreter im EU-Rechnungshof in Luxemburg.
1: Die russischen Angriffe auf die Ukraine zielen immer häufiger auf Zivilisten. In Kramatorsk im Osten des Landes wurden heute 2 Autobusse von einer Bombe getroffen und dabei 33 Insassen getötet. Erst gestern starben 20 Menschen, unter ihnen 5 Kinder, beim Beschuss eines Wohnhauses in der Stadt Priluki nördlich von Kiew. Das waren die Nachrichten mit Daniela Nicolai. Das Wetter.
6: Mit Regenschauern geht es von Vorarlberg bis Oberösterreich und Kärnten in den Abend. Auch Gewitter sind unterwegs. Noch trocken ist es großteils in Wien, Niederösterreich, der Steiermark und im Burgenland. Und im Laufe des Abends und der Nacht breiten sich die Schauer dann auch hierhin aus. Die Regenmengen fallen aber meist moderat aus. Auf höheren Bergen schneit es ein wenig, in den Nordalpen teilweise sogar unter 2000 Meter Höhe. Mit den Schauern legt der Wind ordentlich zu im Norden und im Osten. Über 60 km/h starke Böen sind dabei. Der Freitagmorgen beginnt meist mit vielen Wolken. Von Norden her lockert es im Tagesverlauf auf. Es bleibt überall der Jahreszeit entsprechend frisch mit maximal 10 bis 18 Grad. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
7: Danke Daniel. Hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice um 18.04 Uhr. B16 Richtung Schopron, hier gibt es Kolonnenverkehr und 10 Minuten Zeitverlust, sonst geht es im Burgenland gut voran. In Wien eine halbe Stunde plus auf der Tangente Richtung Kagran ab der Sterngasse und Richtung Graz ein Plus von 15 Minuten von Stadlau bis zum Knoten Prater und auch in Wien innerstädtisch noch einiges los auf den Hauptverkehrsverbindungen. Und 10 Minuten länger dauert es auch noch in Graz auf der Puntigammer Straße Richtung Liebenau vor der Baustelle bei der Bruchstraße. Ich wünsche gute Fahrt und einen schönen Donnerstagabend. Das hat ein lieb, dobrý večer, dobrodošli pri hrvatskom programu.
8: Hrvatski žurnal.
9: Dobar večer i dobrodošli pri hrvatskom žurnalu. Danas četvrtak, 8. oktobra, pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Stručnjaki odbora Europskog vijeća su u ovom tajednu u Austriji na istražnoj misiji u vijezi s okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjin. Oni se sastaju sa zastupniki priznatih austrijanskih narodnih grup, ali i politike na zemaljskoj i na saveznoj razini. Joži Buranić je kod predsjednik Hrvatskog kulturnog društva i kod potpredsjednik Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu razgovarao sa stručnjaki.
4: S naše strane jedno težišće bilo na svaki način školstvo i školstvo izvan autohtonog područja. To je tematika koju imamo sad za školom u Bijeći i da je mobilitet narodne grupe velik, tako da manjinci ne živu samo u Gradišću. To je bila velika točka i važna točka za nas. A druge stvari koje se uglavnom i ponavljaju su kako izgledaju službeni jezikom. I vidimo da službeni jezik samo govorni jezik. Nimamo nikakvi formulari i se mogli služiti. I to je jedna želja kao jako dugo otvorena. A vidimo i kod natpisov na zgrada i tako dalje da je to već li manje dobrovoljno, slobodovoljno i sigurno je to da se zakon preminjao 2011. ljeta, da su samo mogući svjetske tablice i putokazi. Čas skraćuje sigurno član 7 državnog ugovora. Mislim i to je jedna točka kada želimo da moraju institucije, zemlja i općine još već udjelati. Čas smo isto još deponirali, je jedna želja isto da se država Austrija bez skrbi za školske knjige, jer de facto se sami načinjamo, a imamo slabe resurse, zato trebamo veće resurse, pa zato bi se mala država skrbiti, jer imamo sajma za školske knjige kod ima do nimške školske knjige, a to je jako važno područje kod nas grešćanske Hrvatske. A čaj još valića za istinu, isto potrebno je komisija postoji za školske knjige kad se aprobiradu, a polak novi podredbov bi morale biti narodne grupe spominute u određenih knjiga. To vidimo da to ni slučaj sada. To znači mi potrebujemo barem zastupnika u toj komisiji iz manjinije, ki kad jedna knjiga gleda da li je to dovoljno ili su manjine dovoljno te knjige uključeni.
9: Grupa stručnjakov izdjela onda papir u kojem daju preporuke državi, naći se neka gleda, učijam se neka intenzivira djelo, se je od zadnjega izveštaja nešto poboljšalo, se more nešto kao plus zapisati, zabilježiti.
4: Da se poboljšalo je da se zakon načinio da su barem se narodne grupe na ustavnom rangu. To se na svaki način poboljšalo. Vidimo da piljamo razgovore o školstvu u Bijeću. Ufamo da ćemo dovesti i do cilja. To znači onda bi bila ta točka isto na dobrom putu, ali onda još ne znamo kamo ćemo dovesti, ali bilo smo optimistični. To znači djela se ča. I, na primjer, sad znamo ga Kurušku da ima do djelatnog grupi kočet kolstva, to znači i onda se čak iblje.
9: Austrija je 1998. ljeta ratificirala okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjin i se je tim obavezala na poštivanje ciljev ovoga europskog sporazuma. U Gradišću je od predutjega vikenda u toku kampanja cukora. Seljaki računaju s minusom od oko 50% u pogledu na količinu. Uzrok su velika suša i manjkanje godine. Potpredsjednik Gradišćanskog saveza cukroškarov Alfred Vuković misli da će minus biti još veći. On je u međuvremenu jedini seljak ki u Gonjopuljanskom kotaru znima cukrošku.
10: Ja moram reći da ovako čemno lijeto još nikad nije bilo. Ja sam sad 20 lijet djelan kao seljak, pa ja ovoga još nisam doživil. A kad se pominam zi starijimi kolegi, oni velu da ovako čega još nikada ni. Lijetos se mora reći da od početku junija do sada nižni curilo. Jedina veća godina je bila u septembru, to je 25 litrov bilo, to je od Adrije došlo. A moje ufanje je bilo cijelo ljeto da barem u septembru dostanemo 50 do 100 litrov, da cukroška mora zrasti nek, to je vano stalo, a zato je jedan dezastar. Lijetos na cukroški nijedan nije će niš zaslužit, pitanje koliko minusa će na hektar načinit. Mi smo tili normal imat urodju uko 70-80 tonov na hektar, a letos, čas smo do sada popali, je 30-40 tonov, to znači manje nek polovica je izraslo, a ni ufanje da će curi da bi još čacu izraslo.
11: A to je spodobno v cijelom gradišti širom zemlje?
10: Da, u cijeloj Austriji, u cijeloj Europi. Mar kada se pita, ali je to v Mađarskoj, v Nimškoj, v Francuskoj, v Italiji, svakdje ima do tu problematiku da ni curilo, pak da ni urodje.
11: U srednjem gradišću, u Gornjopuljanskom Kotaru, je to te tema polivat?
10: Tema bi bila sigurno polivanje nek i krezato da u Nijerzarskom Kotaru bila pred jednim ali dvimi leti to velika tema da seljaki preveć po livadu, da preveć vodi je popravo, da voda u zemlji se manje nastane, ne zna, ali je to sad kod nas dobro kop se mi s tim popalo, to je prvo, a drugo je to da je jako drago, pa i čuda dijela.
11: A kako je kvalitet od tije cukroške ka je uzrijala?
10: Kvalitet bi bi jako dobro, cukora je doznutri vanjuje, oko 18-19% cukora je nutri. Mi dostanemo na prvi način cukor plaćeno, nekako ni tonov na hektar, onda je to ne pomure, až je to jedan multiplikator tona, multiplicirano s cukorom je naša cijena onda.
11: Sad je ljetos kampanja začela početkom oktobra. Ste vi zbog suše ili zbog ovih uvjetov ki vladaju na Lapti morali počet s snimanjem cukroške ili se to jednostavno sada kazalo da je dub?
10: To je tako. Dub je da se snimlje, pa kre zato da nek jednu fabriku imamo, pa imamo uko 22 hektari posadjenu u Austriji. Prava i fabrika nije v čas da moredu to predijelat. Prže se ni moglo popazaš. Ko bi bilo se prže popalo, bi bila ožmanja, pak se gor ne bi mogla dat znima, daž bi se kod mašina ne prvan spalo,